0: जी हमसभ एखन अहाँके अपन देशके सेहतके गप करैत रही तऽ तहिना अगर गप करी देशके तऽ अपन सभके जे देश अछि से सभ्यताके सङ्ग्रहालय सेहो अछि। एतय सिन्धु घाटीसँ लऽ कऽ मुगल काल तक सभटा युगके निशानीसभ उपस्थित अछि। हम अहाँ अपन अगल बगलमे देखब तऽ बहुत रास एहन विरासत स्थल अछि जकरा पर हमसभ घूमि सकै छी, हमसभ जा सकै छी, ओकर बारेमे जानकारी प्राप्त केनाइ जरूरी अछि। विरासत स्थल पहिले तऽ गप कऽ ली कि विरासत स्थल की अछि, तऽ ई दू तरहके होइत अछि। एकटा सांस्कृतिक विरासत, जेनाकि किला भऽ गेल, मन्दिर भऽ गेल, मस्जिद, महल, चित्र, मूर्ति, साहित्य, ई सभटा अहाँके सांस्कृतिक विरासत भऽ गेल। आओर प्राकृतिक विरासत, जेनाकि जंगल, नदी, पहाड़, जीव जन्तु, एकरा सभके प्राकृतिक विरासत हमसभ कहि सकै छी। आओर अमूर्त विरासत, यानि कि कोनो लोकगीत अछि, नृत्य अछि, कला अछि, शिल्प अछि, त्यौहार अछि, एकरा सभके हमसभ अमूर्त विरासत कहि सकै छी, यानि ई सभटा विरासत अछि। मुदा प्रदूषण, अतिक्रमण, अपेक्षा आओर समयके सङ्गे सङ्गे ई सभ धरोहर नष्ट भऽ रहल अछि। हम अहाँ कतौ ने कतौ एकरासँ दूर भऽ रहल छी, तऽ एकरा बचेनाइ हमर अहाँके कर्तव्य अछि, एकरा संरक्षण केनाइ हमरा अहाँ लेल जरूरी अछि।
1: बिल्कुल सही कहा अपने आशीष, विरासत स्थल जहाँ कहीं भी है वो आज

अछि कि आओर समय हरदम कहैत अछि कि हमरा सङ्गे चलू, तऽ कार्यक्रममे सेहो हमसभ समयके सङ्गे चली आओर किया नहि श्रोतासभके एकटा गीत सुनबियनि।